0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare finne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

0: Lykketallet.
1: Jeg sitter her med den verdifulle konfluttbunken min, hvor en av de har 10 000 kroner i seg. Det en oddøling som skal få prøve seg I dag, boende I Eidsvoll. God morgen, Åse Berit.
2: Morgen, ja.
1: Hvordan står det til på morgenen I dag, Åse Berit?
2: Jo, det står bra til det, ja.
1: Har du rukket å få I deg kaffe og alt sammen enda?
2: Ja da. Det det første som skjer, det.
1: Hva skjer I helga, Åse Berit?
2: Nei, jeg vet ikke riktig. Det blir vel noe bilskruing, kanskje. Jeg har noen gamle biler, da, så det...
1: Du driver og skruer bil, ja?
2: Ja, jeg ikke så mye med på det, da, men jeg kan da se på.
1: ja, ok. Da det gubben som skruer, da?
2: Ja, da.
1: Hvordan biler dette her, da?
2: Nei, det Volvo, da.
1: Ja, han en Volvo-mann.
2: Ja.
1: Og da du en Volvo-dame, da, eller Volvo-rype, det ikke det dette, kanskje?
2: Ja, jo, jeg var det inntil en måneds tid siden. Da ble det pysje på meg, da.
1: Så. Oi, jeg var så gubben om det, ja?
2: Nei, jeg var ikke helt fornøyd, men det får bare bli sånn, det.
1: Og så Berit, vi skal prøve oss på lykketallet, vi.
2: Ja.
1: Hvilket tall skal vi gå for deg?
2: Nå tenkte jeg I går da, at jeg kunne ta min egen bursdag, liksom. Det jo 25. Da. Så jeg vet ikke direkte om det lurt, eller om jeg bare skulle satse på noe helt annet, da. Men jeg sier 25, da.
1: Men skal vi se, der har vi I hvert fall denne konflikten, så da skal vi gjøre et forsøk, da. Jeg river opp.
2: Ja.
1: Ja. Var det I hvert fall bestemt?
2: Mm.
1: Så ser vi her nå, og vi åpner at 25. Den tom, ja.
2: Ja, var det, ja.
1: Du får tusen takk for at du var med, da, Åse Berit, og så får du et flakslodd og trøstepremie.
2: Ja, tusen takk for det, ja.
1: Får du ha en fin skrudag med bilen, da?
2: Jo, takk for det, ja, og god pins.
1: Da det bare å få denne konfluttbunken inn I safen, og så spiller vi igjen på tirsdag, da Metremorgen tilbake. Meld deg på med koder og lykke, og send deg på sms til 2030 for muligheten til å være med.

0: stor del av livet.
1: Ja, og det som var gøy med Rød Mix og stikkert med det er jo at det der hadde jo bare egne skrevne melodier.
0: Ja, altså vi begynte jo egentlig med litt cover som det heter, ikke vel? For det var jo egentlig bare et her i begynnelsen. Så begynte jeg å skrive sanger, og så ble det etter hvert bare egne nå.
1: Ja, og så ble det 20 år med Rød Mix, men før de to slutt, så hadde du startet litt som, skal jeg kalle det, soloartist.
0: Ja, du kan lov å kalle det, jo.
1: Lov å kalle det, ja.
0: Ja, jeg begynte bare litt grann, for det er jo, en skal utfordre seg selv litt, egentlig, tenker jeg.
1: Ja, men du hadde alltid vært sånn at du har sunget og spilt og klimret på gitaren fra du var ganske ung,
0: ja, eller? Ja, så gitar kan jeg faktisk ikke, dessverre.
1: Ja, men du mener, har jeg sett deg med gitaren, eller kan du bare...
0: Ja, det må bare være for billig skyld. Ja. Nei, jeg er jo en tangentmann, sånn sett. Men mitt instrument er egentlig munnspill.
1: Oi.
0: Men jeg begynte å synge, ikke vel? Så det går ikke samtidig.
1: Nei, det er ikke så lett.
0: Men det er det jeg er best på, for å si sånn da.
1: Men munnspill er jo et instrument som veldig få egentlig klarer å få til. Det er en spesiell teknikk.
0: Ja, det. Jeg begynte jo når jeg var 10 år på det.
1: Ja. Men får du brukt det, er det sånn i festlig lag at de ber å hjemme, nå må du ta fram munnspillet?
0: Ja, du vet, før var du både trekspill og munnspill alle veier, ikke vel? Det var før B-band og alt, det var jo... Jeg spilte veldig mye rundt forbi, og det var veldig gøy.
1: Ja.
0: Men det er jo for å glede folk.
1: Og så er det vel, jeg vet ikke, på Rød Mix, da var det noen munnspill inn i...
0: Ja, det var jo mye på platene, min sanger, og så en del live da.
1: Ja.
0: Og jo på hjernen av deg har det vært litt munnspill, så det synes jeg er veldig gøy.
1: Og så, når tid kom den første låten med hjernen av deg på markedet?
0: Ja, det er vel, det spørs om ikke det er 10 år siden.
1: Ja.
0: Det var en engelskspråklig, det var egentlig bare en test.
1: Ja, det var en test, ja. Men... Jeg tror jo at det er noe med det som dere gjør, både i Rød Mix og det du gjør i Hjermen og deg, å synge på dialekt betyr noe.
0: Det er jo identitet, har jeg sagt noen ganger, det er det. Og jeg tror nok jeg prater til om dialekt fortsatt, og det er viktig.
1: Og så er det jo kanskje, hvis du vil ha fram et poeng som har med det stedet du bor og der du er, så får du kanskje sagt det mye mer på dialekt, eller om du skulle ha sagt det på, holdt på å si, bokmål.
0: Ja, det gjør det. Så er det jo, jeg har nok mange ord, for min far er jo litt nynorskspråklig, så jeg har mange ord som jom og sånne ting, ikke vel? Det er for mange spørsmål om hva det er for noe, ikke vel? Det er litt gøy, for da vet du at folk har lyttet til teksten.
1: Ja, selvfølgelig. Men hvis du skal si noe om Hjermen og deg i dag, pluss, eller hvis vi går litt tilbake og tenker når de første melodiene kom, er det liksom den samme måten du synger på, eller hva sier du?
0: Ja, altså, jeg føler ikke jeg forandrer meg, det er det jo samme, sånn sett. Jeg var jo ikke Rød Mix, jeg tilførte Rød Mix nå. Rød Mix var jo alle sammen.
1: Ja.
0: Så min del av Rød Mix har gått videre, tenker jeg så, ikke vel?
1: Men så kommer det altså nå en ny låt som er helt fersk, som heter På egne bein, og der har du jo dialekten i det beste her.
0: Ja, jeg har det, så det er veldig godt det, synes jeg.
1: Men på egne bein, en skjønner jo når en hører på den at det gjelder, og det kan være sånn mangesidig det å stå på egne bein.
0: Det kan det.
1: Men det kan jo også være sang- og musikkmessig, og på en måte så har du vel stått på egne bein ganske så lenge der.
0: Ja, jeg har det. Så det var jo helst var min tanke da, at det sluttet Rød Mix, og så skrev jeg den teksten. Jeg har mange tekster liggende, for det går sent med meg nå da, sånn sett.
1: Men du synger på en litt spesiell måte, eller du både synger og prater?
0: Ja, for jeg er jo veldig glad i den gamle kontramusikken. Jeg er jo egentlig for ung for det, men så det var, og de gjorde ofte det.
1: Ja.
0: Så det har jeg aldri gjort på innspilling, så tenkte jeg vi skal prøve å gjøre det nå. Jeg synes det var veldig gøy, for du får en egen effekt av det egentlig.
1: Og så er jo kanskje det lov når teksten er på egne bein.
0: Ja, jeg tenker jo det.
1: Ja. Og men du sa da, jeg spurte da hvem som var Hjermen og deg, hvem er det du har med deg musikalsk sett på denne innspillingen?
0: Denne innspillingen, jeg reiste til Førde og lagt 2 sanger for noen år siden. Så han, produseren, han har produsert for mange kjente band i Norge da, han er veldig flink. Han har spilt alt av instrumenter, fortsatt for jeg har lagt mitt da.
1: Og når du sier at du har tangenter, hva slags tangenter er det du synes er det beste å forholde på med? Da er det piano, eller?
0: Altså, i sammenheng med utgivelser, så er det jo bare trekspill. Jeg er ikke god nok på orgel og piano, det er heimbruk som jeg sier da.
1: Ja,
0: så er trekspill som er mitt instrument. Ja.
1: Og så da vil de si at du har et tangent trekspill, ikke knappetrekspill.
0: Helt riktig.
1: Men trekspill er jo kanskje et instrument som man kan si det er gammeldans, og det kan være country. Og så er det jo stilgitar og sånne ting som man forbinder med countryen, og, mm. og hva slags instrumenter er det du har med deg, eller som man hører her da?
0: Det er jo, jeg veldig glad i akustisk gitar, det er mye akustisk fill som vi kaller, og så er det jo stilgitarren jeg veldig glad i.
1: Ja.
0: Det er jo mange måter å spille stilgitar på.
1: Men hører en stilgitar i noe annet enn country-varianter av musikken?
0: Det er jo noen rockartister som bruker stilgitar på litt roligere rock da.
1: Ja.
0: Det er det faktisk, men det er jo en utpreget country.
1: Ja.
0: Jeg er veldig glad i det selv, jeg er veldig glad i det.
1: Ja, og så føler en jo etter hvert som året har gått at country er blitt litt mer stuereint, for å si det sånn.
0: Ja, men det er nok, ja. Det er nok det.
1: Men så er det jo mange som er mer glad i den gamle countryen, og den mer nye som er kommet nå. Jeg satt og så på Country Awards,
0: ja.
1: Og tenkte at for meg er ikke det country.
0: Nei, men det er jo inne i samme tanken da. Men det er klart, vi må alle være klar over at tida forandrer seg jo.
1: Ja.
0: Men jeg er jo personlig veldig glad i den gamle country, for det gamle hadde mer identitet. Du kunne høre hva Johnny Cash, kunne høre det var han, og,
1: ja.
0: Men nå er det så likt alt.
1: Det er noe med det, og så er det klart, men så er det jo som med alt at det kommer nye artister, og de som er den oppvoksende slekt, de vil jo ha forhold til de som kommer nå, mens vi har fra, ja.
0: Det er det. Så det men jeg ligner jo sikkert på noen, ikke vel, så det er jo det vanskelig å finne sitt egen greie som er helt unik, det finnes nok ikke.
1: Nei, men da er det jo godt at man kan stå på egne bein.
0: Veldig bra.
1: Og så tenker jeg, nå er denne nye låten ute, og vi skal spille den, men de som lytter på podcasten av halvtimen, de får ikke med seg musikken, men hvor liker det for de som vil finne den?
0: Jeg har lagt den på Spotify og også på YouTube, så ligger den jo på Facebook.
1: Da. Ja, er det sånn at når du skal legge ut på YouTube, må den da også ha med en film, eller?
0: Ja, jeg synes det er gøy med film, så denne gangen har guttungen, han er 12 år, han har filmet mye, så jeg synes det er veldig stolt da.
1: Ja, og hva er det som vi får se på den filmen da?
0: Jeg er jo så glad i gammeldags kultur, det er mye bekker og fosser og ja. Alle bygninger, men det er med det. Det er liksom hjemme det så.
1: Ja, men det, sånn skal det være. Men så kan vi spørre deg, hjemme, blir det noe sommerturné? Skal du ut og spille noe i løpet av sommeren, eller?
0: Da fikk jeg akkurat en forespørsel på veien her, faktisk. Ja. Det var i nærområdet her, men du vet, jeg er veldig avslappet til spilling og sånn nå. Vi har gjort det så mye, men det blir nok en konsert i hvert fall.
1: Ja,
0: ja det gjør det.
1: Og så kan vi jo spørre før vi skal høre på egne bein. Er det flere melodier som liker å poppe opp etter hvert, eller?
0: Du vet, jeg er glad i å dikte jo egentlig bare uten, så jeg har veldig mange tekster liggende.
1: Ja.
0: Melodien kommer ofte ettertid.
1: Ja. Så det kan være at det plutselig så ligger der en melodi som du tenker, oi, den passer til den.
0: Ja, det er veldig gøy det å lage melodier.
1: Ja. Så da er det jo bare å nyde på egne bein, og så ønsker vi masse lykke til med videre utgivelser, og så får vi tro at det blir noen konsertopplevelser med det etter hvert.
0: Det gjør det.
1: Lykke til.
0: Takk for det.

In the Stars med Benson Boone på Radio Metro. God ettermiddag og god fredag og god pinse til deg. Jeg lovte deg vaskeekte sladder her på Radio Metro. Og direkte fra Hollywood. Vent da, vi må ta en sånn. Og direkte fra Hollywood!

Deep på Radiometer etter Claptons tårebåte Tears in Heaven. Jeg er Lars, og det er fredag i dag. Det betyr at om ja, cirka halvannen time så skal vi erklære helgen for åpnet. Da blir Jump med Van Halen, men før den tid. Her er Teigen og det vakreste som finnes, og hvis det er at du sitter i en kø akkurat nå, fordi du gleder deg til å komme på hytta, så er det helt all right. Jeg er

0: Taylor Swift på Metro, så vidt over halv fem. God fredag ettermiddag. Hver morgen 7:50 hos Stian i Metro Morgen kan du vinne 10 000 kroner i lykketallet. I dag var det Åse Berits tur.
1: Lykketallet.
2: Jeg sitter her med den verdifulle konfluttbunken min, hvor en av de har 10 000 kroner i seg. Det en oddørling som skal få prøve seg i dag, boende i Eidsvoll. God morgen, Åse Berit.
3: Morgen, ja.
2: Hvilket tall skal vi gå for deg?
3: Nå tenkte jeg i går da, at jeg kunne ta min egen bursdag, liksom. Det jo 25, da. Så jeg vet ikke direkte om det lurt, eller om jeg bare skulle satse på noe helt annet, da. Men jeg sier 25, da.
2: Nå skal vi se, der har vi i hvert fall denne konflikten, så da skal vi gjøre et forsøk da, her river vi opp.
3: Ja.
2: Ja. Da er det i hvert fall bestemt.
3: Mm.
2: Så ser vi her nå da, og vi åpner at 25. Den tom, ja.
3: Ja, var det, ja.
2: Du får tusen takk for at du var med da, Åse Berit, og så får du et flakslodde trøstepremie.
3: Ja, ja, tusen takk for det, ja.
2: Får du ha en fin skrudag med bilen da?
3: Jo, takk for det, og god pins.
2: Da er det bare å få denne konfluttbunken inn i safen, og så spiller vi igjen på tirsdag, da Metrobåren tilbake. Meld deg på med koder og lykke, og send deg på sms til 2030 for muligheten til å være med.

famler rundt, får det ikke til. Du spør meg hva jeg tenker på, men ikke spør, ikke spør, ikke spør meg.

0: Velkommen tilbake til Jazzkjelleren. Der Kristian Kunst har spilt med jazz.
1: Ja, det er jazz, ja.
0: Jo, men det er jo bare å høre på rytmen.
1: Rytmen var veldig der, og den der, altså, føler jeg liksom som den der, hva heter den, de der, det ser som sånn som man pensler dressing på burgere.
0: Visper.
1: Ja, visper, ja.
0: Som trommisene spiller med.
1: Ja, ja. Og fløyte, så er det...
0: Fløyte, ja, og jeg synes selve sangen, altså stemningen i det stykket her, for det meste, det var litt sånn der... Litt sånn der sløvbare jazz, litt sånn sent på kvelden, kunne minne litt om sånn... Typisk, hvis du skulle lavt en sånn parodi på en film noir-greie,
1: ja.
0: En sånn detektiv svart-hvitt-greie, så kunne du brukt noe sånt.
1: Så kommer du inn på en bar,
0: ja, ja, ja.
1: Hvor vår helt sitter og drikker mot sinne som sorger.
0: Men så svever inn en sommerfugl av en fløyte, og bringer noe helt annet.
1: Ja.
0: Men det er jo moro. Nå har vi spilt litt forskjellig, men hvis ikke mine ører har forrått meg helt, så har jeg ikke lagt så veldig mye merke til noe gitar.
1: Nei.
0: I denne jassen som vi har jassa å gå med. Så det skal jeg prøve å gjøre med. Og denne gitaristen mener jeg dansk.
1: Ok.
0: Så det er fint. Jeg kommer oss litt unna det angloamerikanske kulturbildet.
1: Jeg har også en dansk
0: gitarist.
1: Komponist, hvertfall.
0: Komponist, ja. Han her heter Rasmus Krog. Rasmus Krog.
1: Krog.
0: Og la oss bare spille hans lille komposisjon her. Sooner or later.

0: Det var en nok så rask og effektiv bowling. Du var med og JD Beck.
1: Ja.
0: Du på Thundercat var med der på gjestelista. Men så er det sånn, i dette programmet her, Jazzkjelleren på Radio L, så har vi en anmeldelsesspalte der jeg forer Kristian Kunst med ny musikk, som jeg ikke hører på selv. Og så er det opp til han som ikke aner å jazze til å bestemme da, om det kan det jazze.
1: Og denne gangen så er det definitivt jazz, og jeg skal snakke mer om det først, men sånn som opplegget her er jo at vi spiller en låt først, ja. Og så kommer jeg med en veldig innholdsrik dybdeanalyse av, av musikken og produksjonen, ja. Ikke minst, masteringa. Og så spiller vi en låt til.
0: Nettopp.
1: Og da synes jeg vi begynner med...
0: Hva er navnet på gruppa forresten?
1: Ja, Lukka Lag.
0: Ja, og skiva kalles...
1: Den heter... Chambre Separé.
0: Ja, jeg tror det er Chambre.
1: Ikke på den måten jeg uttaler det på.
0: Nei, ok.
1: Jo da, ok.
0: Men... I din, den dialekten av fransk som du har lært.
1: Ja. Så, vi begynner
0: crème brûlée. Crème brûlée.
1: Men før jeg skal kunne snakke mer om det. Yes. Ok, så ja. Chambre.
0: Ja, separé. Ja.
1: Separé. Låta vi skal begynne med heter På rett vilspor.

0: Mine damer og herrer, det var Lionel Hampton Orchestra med Wow Babe. Og han, det var litt vibrafonen i der, men kanskje ikke det dominerende instrumentet. Men det gjør ingenting, det gruver godt. Det er god stemning med de her gamle storbandene.
1: Det er en fin storband, er jo gøy, vet du.
0: Ja, yes. Har du noe mer musikk på lager?
1: For jeg har det, jeg har jo noen litt flere i bunken, men jeg tror jeg må gå, siden jeg har fått så mye skryt av at jeg har spilt så mye jazz den gangen, så skal jeg faktisk, i stedet for da å tenke at da skal jeg ødelegge det, som jeg pleier å si, så tenkte jeg at jeg skal følge opp med det.
0: Neimen.
1: Fordi at jeg fant en...
0: Jeg gruer meg litt til neste måneds
1: jazzkjær. Ja, for da er det... Ja. Nei da, jeg fant en... jeg lovte jo en danske.
0: Ja.
1: Og en
0: kan jeg for øvrig bare sånn som et lite frampeg røpe nå at neste måneds anmeldelse, det blir jo en danske. Men mer om det neste måned, så da må dere følge med på jazzkjelleren.
1: Ja. Og dette her er vel egentlig, altså jeg likte jo, jeg jo dårlig på uttale, så jeg velger uttale sånn som jeg synes det står, liksom. For han heter nok Jakob Bro.
0: Ja.
1: Men jeg synes det var så gøy, for jeg, først så leste jeg det som Bro. Unnskyld, jeg trekker det tilbake. Jeg er jo en gammel grafisk designer og en sånn dabler i litt
0: Du kunster litt?
1: Ja, kunster litt.
0: Det er ikke så veldig synlig på radio, men
1: nei, det er ikke det, men da kan jeg forklare dem det med låttitlen til Jakob Bro. Nei, Bro. Er det ikke det? Sånn
0: Bro. Jakob Bro.
1: Jakob Bro. Kan jeg forklare litt? Ja. Fargeteori.
0: Oi.
1: Black is all colors at once.

0: Jipsi Pepsi, dere hører på Danske Jazzkjelleren for øyeblikket. Det var Jakob Bro med Black Is All Colors At Once.
1: Revisited.
0: Og dette med Revisited, jeg har en lang liste med låter som jeg plukker fra. Og den har jo vokst og vokst over lengre tid. Hver gang jeg kommer over noe musikk som jeg tenker passer bra på Jazzkjelleren, så skriver jeg det inn, og så er det dessverre ofte sånn at jeg ender opp med å velge de som er nærmest bånden av lista. Men nå har jeg bevisst gått litt opp i toppen. Nå fant jeg en låt der komponistkollektivet Oikos spiller.
2: Oikos, ja.
0: Og komponisten og solisten her, det er Sigrid Aftret, eller Aftret, eller hvordan det nå måtte uttales, spesielt navn. Hun spiller saksofon.
2: Danske versjonen av Sigrid Bonde Tusvik.
0: Ja, jeg tror ikke hun er dansk, skjønner du.
2: Nei, hun er norsk. Nei, hun er norsk, ja.
0: Ja, jeg tror Sigrid er ikke så vanlig navn i Danmark egentlig. Men til din store glede så har de altså en fransk titel.
2: Ja, kult, da kan jeg uttale den.
0: Jeg tror at den uttales Gravir sur bois.
2: Ja. Ja. Ja, det er helt riktig.
0: Har du sett? Jeg har ikke tatt fransk engang. Gravir, jeg lurer på om det er tilsvarende en brosjyr. Eller en brosjyr, er det ikke det heter?
2: En brosjyre?
0: Nei, men sånn der, trompetistene har jo sånn spesiell munn.
2: Åja.
0: Fordi leppene former seg på et vis inn i denne tuden. Men jeg lurer på om gravir er det tilsvarende for sånn treblåsere. Men det her, ja, vet jeg ikke. Så send inn et telegram til Solveig Heldal.
2: Dette er kulepennkopp spørsmålet.
0: Det er premieverdig, altså. Ja, så gravir, har det noe å gjøre med kjeften til treblåsere, send til Solveig Heldal, og så finner vi ut. Men her kommer i hvert fall Sigrid Aftret og Oikos med gravir sur bois.

0: Nej, jag är en tangentman. Ja. Sett. Men mitt instrument är egentligen munspel.
1: Oj.
0: Men det började att synge, ikke vel? Så då det går inte samtidigt.
1: Nej, det är inte så lätt.
0: Men för det är det jag är bäst på, för att säga sånt då. Mm.
1: Men munspel är ju ett instrument som väldigt få egentligen klarar att få till. Det där är en speciell teknik.
0: Ja, det. Jag började att när var 10 år på det.
1: Ja. Mm. Så, men får du brukt det, er det sånn i festlig lag at de ber å gjøre med, nå må du ta fram munnspillet?
0: Ja, du vet, før var du både trekspill og munnspill alle veier, ikke vel? Det var før B-band og alt, det var jo, jeg spilte veldig mye rundt forbi, og det var veldig gøy.
1: Ja.
0: Men det er jo for å glede folk.
1: Og så er det vel, jeg vet ikke, på rød mix, da bad den om munnspill inn i...
0: Ja, det var jo mye på platene, ja. Min sanger, og så en del live da.
1: Ja. Mm.
0: Og på hjernen og deg har det vært litt munnspill. Det synes jeg veldig gøy.
1: Og så, når tid kom den første låten med hjernen og deg på markedet?
0: Ja, det vel... Det er først om ikke det 10 år siden.
1: Ja.
0: Det var en engelskspråklig. Det var egentlig bare en test.
1: Oh, ja, det var en test, ja. Mm. Men jeg tror jo at det er noe med det som dere gjør, både i rød mix og det du gjør i hjernen og deg, å ha og synge på dialekt, betyr noe.
0: Det er jo identitet, har jeg sagt noen ganger. Det er det. Jeg tror nok jeg prater til dem dialekt fortsatt,
1: ja.
0: Og det er viktig.
1: Og så er det jo kanskje, hvis du vil ha fram et poeng som har med det stedet du bor og der du er, så får du kanskje sagt det mye mer på dialekt, eller om du skulle ha sagt det på, holdt på å si, bokmål.
0: Ja, det gjør det. Så er det jo, jeg har nok mange ord, for min far er jo litt nynorskspråklig, så jeg har mange ord som jom og sånne ting, ikke vel?
1: Og ja.
0: Det er for mange spørsmål hva det er for noe, ikke vel? Det er litt gøy, for da vet du at folk har lyttet til teksten.
1: Ja, selvfølgelig. Mm. Men hvis du skal si noe om Hjermen og deg i dag, pluss, eller hvis vi går litt tilbake og tenker når de første melodiene kom,
0: ja.
1: Er det liksom den samme måten du synger på, eller hva sier du?
0: Ja, altså, jeg føler ikke jeg forandrer meg. Det er jo samme, sånn sett. Jeg var jo ikke rødmiks, jeg tilførte rødmiks nå, rødmiks var jo alle sammen.
1: Ja.
0: Så min del av rødmiks har gått videre, tenker jeg så, ikke vel?
1: Mm. Men så kommer det altså nå en ny låt som er helt fersk, som heter På egne bein, og der har du jo dialekten i det beste her.
0: Ja, jeg har det, så det er veldig godt det, synes jeg.
1: Men på egne bein, en skjønner jo når en hører på den at det gjelder, og det kan være sånn mangesidig det å stå på egne bein.
0: Det kan det.
1: Men det kan jo også være sang- og musikkmessig, og på en måte så har du vel stått på egne bein ganske så lenge det.
0: Ja, jeg har det. Så det var jo helst det var min tanke da, at det sluttet rødmix, og så skrev jeg den teksten. Jeg har mange tekster liggende, for det går sent med meg nå da, sånn sett.
1: Ja. Men du synger på en litt spesiell måte, eller du både synger og prater?
0: Ja, for jeg er jo veldig glad i den gamle kontramusikken. Jeg er jo egentlig for ung for det, men så det var, og det gjorde ofte det.
1: Ja.
0: Så det har jeg aldri gjort på innspilling, så tenkte jeg skal prøve å gjøre det nå. Jeg synes det var veldig gøy, for du får en egen effekt av det egentlig.
1: Og så er jo kanskje det lov når teksten er på egne bein.
0: Ja, jeg tenker jo det.
1: Ja. Og men du sa nå, jeg spurte hvem som var Hjermen og deg, hvem er det du har med deg musikalsk sett på denne innspillingen?
0: Denne innspillingen, jeg reiste til Førde og lagt 2 sanger for noen år siden. Så han, produseren, han har produsert for mange kjente band i Norge, da. Han er veldig flink. Han har spilt alt av instrumenter,
1: Fortsatt
0: for jeg har lagt mitt da.
1: Og når du ser at du har tangenter, hva slags tangenter er det du synes er det beste å forholde på med? Er det piano, eller?
0: Altså, i sammenheng med utgivelser, så er det jo bare trekspill. Jeg er ikke god nok på orgel og piano, det er heimbruk, som jeg sier da.
1: Ja,
0: så er det trekspill som er mitt instrument. Ja.
1: Og så da vil det si at du har et tangent trekspill, og ikke knappe trekspill.
0: Helt riktig.
1: Mm. Men trekspill er jo kanskje et instrument, som man kan si det er gammeldans, og det kan være country. Ja. Og så er det jo stilgitar og sånne ting som man forbinder med countryen, og hva slags instrumenter er det du har med deg, eller som man hører her da?
0: Det er jo, jeg er veldig glad i akustisk gitar, det er mye akustisk fill som vi kaller, og så er det jo stilgitarren jeg er veldig glad i.
1: Ja.
0: Det er jo mange måter å spille stilgitar på.
1: Men hører en stilgitar i noe annet enn country-varianter av musikken?
0: Det er jo noen rockartister som bruker stilgitar på litt roligere rock da.
1: Ja.
0: Det er det faktisk, men det er jo en utpreget country.
1: Ja.
0: Jeg er veldig glad i det selv, jeg er veldig glad i det.
1: Ja, og så føler han jo etter hvert som året har gått at country er blitt litt mer stuereint, for å si det sånn.
0: Ja, men det er nok, ja. Det er nok det.
1: Men så er det jo mange som er mer glad i den gamle countryen, og den mer nye som er kommet nå. Jeg satt og så på Country Awards, og tenkte at for meg er ikke det country.
0: Nei, men det er jo inne i samme tanken da. Men det er klart, vi må alle være klar over at tida forandrer seg jo.

0: Men jeg jo personlig er jo veldig glad i den gamle country, for det gamle hadde mer identitet. Du kunne høre hva Johnny Cash, kunne høre det var han, og, ja. Men nå er det så likt alt.
1: Det er noe med det, og så er det klart, men så er det jo som med alt at det kommer nye artister, og de som er den oppvoksende slekt, de vil jo ha forhold til de som kommer nå, mens vi har fra, ja.
0: Det er det. Så det men jeg ligner jo sikkert på noen, ikke vel, så det er jo det, det er vanskelig å finne sin egen greie som er helt unik, det finnes nok ikke.
1: Nei, men da er det jo godt at man kan stå på egne bein.
0: Veldig bra.
1: Og så tenker jeg, nå er denne nye låten ute, og vi skal spille den, men de som lytter på podcasten av halvtimen, de får ikke med seg musikken, men hvor ligger det for de som vil finne den?
0: Jeg har lagt den på Spotify da, også på YouTube, så ligger den jo på Facebook.
1: Da. Ja, er det sånn at når du skal legge ut på YouTube, må den da også ha med en film, eller?
0: Ja, jeg synes det er gøy med film, så denne gangen har guttungen, han er 12 år, han har filmet mye, så jeg synes det er veldig stolt da.
1: Ja, og hva er det som vi får se på den filmen da?
0: Jeg er jo så glad i gammeldags kultur, det er mye bekker og fosser og bygninger, men det er med det. Det er liksom hjemme det, så.
1: Ja, men det, sånn skal det være. Men så kan vi spørre deg, jamen, blir det noe sommerturné? Skal du ut og spille noe i løpet av sommeren, eller?
0: Da fikk jeg akkurat en forespørsel på veien her, faktisk. Ja. Det var i nærområdet her, men du vet, jeg er veldig avslappet til spilling og sånn nå. Jeg har gjort det så mye, men det blir nok en konsert i hvert fall.
1: Ja,
0: ja det gjør det.
1: Og så kan vi jo spørre før vi skal høre på egne bein. Er det flere melodier som ligger og popper opp etter hvert, eller?
0: Du vet, jeg er glad i å dikte jo egentlig bare uten, så jeg har veldig mange tekster lignes. Melodien kommer ofte ettertid.
1: Ja, så det kan være at det plutselig så ligger der en melodi som du tenker, oi, den passer til den.
0: Ja, det er veldig gøy det å lage melodier.
1: Så da er det jo bare å nyde på egne bein, og så ønsker vi masse lykke til med videre utgivelser, og så får vi tro at det blir noen konsertopplevelser med det etter hvert.
0: Det gjør det.
1: Lykke til.
0: Takk for det.

som jeg har levd. Og alle åra på veien, det har virkelig satt sine spor.

0: trött ska badet är slut. Är det någon vits att sitta i den här dunken här, vet du, någon där början 4-5 mycket karo upp här för mig. Är rumpetröd att jag lär nå du har drivit det, men är du lös i magen?
1: Ja, ja, det var hytta vår.
2: Det hörtes ju ganska trevligt ut.
1: Jag trodde det, jag trodde det minnar mig om...
2: Vaskestampen.
1: Ja, ja.
2: Det var, jag husker ju som liten, jag blev vaskad i zinkbalje på kökkenet.
1: Ja, ja, ja, det stämmer.
2: Varma vann på konfyren.
1: Ja, en magasinkonfyr.
2: Ja, ja.
1: Stämmer det?
2: Nej, det är någon år sedan då.
1: Det är någon få år sedan då. Ja. Det är ju inte mer än 2-3 år sedan.
2: Sånn, 70-80 år siden.
1: Det stemmer det. Ja, sånn er det.
2: Sånn er det, vet du.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: De reiser på her med det. Telefonen går der ute, så de suser etter. Vi får inn ønskemelodier og alt mulig.
2: Ja, vi gjør det. Men,
1: vi må bare pese på med musikk, må vi ikke det gjøre?
2: Ja, ja, vi må det, ser du.
1: Jeg vet ikke om vi har noe spesielt, om det er noen som har noe spesielt å fortelle liksom i kveld fra 17. mai, eller nå er det jo pinse nå til helgen, og
2: ja, tusen. Ja, 17. mai, ja, 17. mai har det jo vært siden sist vi var ja, på her, ja. Ja,
1: noe spesielt som har hendt for noen.
2: Lavt du noe levende i år, 17. mai, i Cortesi, eller?
1: Det var ikke det på Birkeland.
2: Ikke du heller?
1: Nei, jeg har fusket nå.
2: Ja.
1: Jeg var med liksom det siste året, da var jeg med, jeg har sagt, alene på moped. Og,
2: ja, men vet du, det er bare det, når du slutter å lave Cortesi, så blir det liksom ikke noe med 17. mai.
1: Det ser ikke sånn ut.
2: Nei.
1: Jeg hadde liksom en plan i år, for det ringte oss bort, så sa jeg, ja, nå får jeg med seg.
2: Ja.
1: Men så meldte jeg meg ikke på, for det var vist ikke noen som hadde meldt seg på.
2: Nei, nei.
1: Og da ble det ikke noe.
2: Det har liksom døde hodet da, der. Ja.
1: Det blir ikke det samme når du skal liksom gå i folketog og så blande inn i folketog.
2: Det blir litt annerledes.
1: Det blir noe annerledes enn ja. Før når vi gikk.
2: Men det har jo blitt veldig populært på Birkeland, dette her tog, eller den paraden, eller toget med mopeder og motorsykler ja. Og sånne, og biler.
1: Stemmer det.
2: Ja, det var jo over 100 enheter.
1: Ja, det var det. Så det tar bare av.
2: Ja, så det...
1: Og, veldig mange flotte...
2: Ja, veldig mye fint. Og så er det så gøy å kjøre og se alle i folket som står langs løypa i bunad og flagger og vinker og greier.
1: Det er himla moro å stå og se på den hele kolonna også.
2: Ja.
1: For en gang skyld, for å sitte i bilen, du ser ikke noe mer enn det.
2: Nei, du gjør ikke det. Men altså, jeg har jo vært med på dette noen ganger og er imponert hver gang med alle de her folkene som står langs veien.
1: Ja.
2: Det er steglig moro.
1: Ja, det er moro.
2: Ja, men vi må ikke prate oss vekk.
1: Vi må bare sende en helsing til Mona og Ralf og alle hyttefolka i området. Det er hun på Tveide som vil høre noe med Alan Jackson.
2: Ja, og så titlen, hva sa du?
1: Ja, det var Chattel, og hva for noe du sa? Du sa det, det var heit
2: for noe. Du må prøve.
1: Chattel Hotsi.
2: Ja, ja, det er omtrent sånn jeg ville ha sagt det.
1: Noe sånt.
2: Vi prøver å høre hvordan den er.
1: Ja. Vi hører på det.

0: Ja, det var den här till
1: Chattahoochee,
0: ja.
1: Ja, eller något sånt.
0: Det var till Mona Ralf på Hoppetsäde. Ja. Det var det. Rebus nummer 1. Då må vi gjenta. Den lyder som så, og det jo yrke det går ut på i dag. Tine plus romertall plus ordne plus konsonant. Ja. Det et viktig yrke det. Da lurer jeg på om skal vi legge ut denne spesielle SMS-oppgaven.
1: Ja, vi kan lige godt det. Vi kommer jo til at gjenta den en eller to ganger, ja, og så lader den gå en stund.
0: Det gjør vi, men det er veldig enkelt for os at så lægge den ud. For der skal kun svare på sms på 95 33 52 60. Og vi vil altså vide, hvad hedder de tre sidste ordførerne i Lillesand og Birkenes kommune.
1: Ja.
0: Lillesand kommune, de tre sidste som har været, og de tre sidste som har været i Birkenes kommune.
1: Men skal man sige, at det holder med et navn, for at ikke ja, det ikke skal være så himla med at skrive?
0: Ja, det spiller ikke noen rolle.
1: Det kan da gjøres når vi ligger.
0: Ja, men det må men, ha fornavn på det. Og hvis de vil udybe det enda mer, og tidig var og sånt, så kjære menneske, bare gjør det. Men det holder med navn, fornavn eller etternavn.
1: Ja. Så seks navn altså.
0: Seks navn skal jeg finne frem til. Tre i Lillesand og tre i Birkenes. De som har vært, de tre siste.
1: Ja.
0: Inklusiv de som er der nå altså.
1: Ja.
0: Ja. Da har vi gitt ut den, og den ga vi ut nå klokka ti på halv ti. 9:20. Sånn. Så gjentar vi det noen ganger sånn før vi trekker og sånn. Her, ja, rundt omkring i 11-tida kanskje.
1: Ja, noe sånn. Vi lar den gå
0: et par timer. Vi må den gå i stund, ja. Og så har vi jo denne her rett inne, men det er kanskje litt for tidlig at vi får for mye på en gang.
1: Ja, jeg tror vi skal kanskje vente litt med det.
0: Vi
1: spiller litt, og så må vi jo trekke på noen rebus etter hvert.
0: Det må vi gjøre.
1: Så vi må ha jo ferdig det med den rebusen, tror jeg.
0: Det må vi gjøre, før vi tar en rett inn på tråden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men du har fått noen lapper inn her.
0: Ja, der er altså en hilsen til alle i radioen. Det må være oss inklusiv det.
1: Ja, jeg håper jo det.
0: Og alle som lytter ut, og hilsen er fra Tore. Jeg vet ikke hvem Tore det. Ønsker alle i radioen en god pinse, sier han. Og da må vi høre noe med Heidi Hauge. Du har skrevet noe her som...
1: Ja, jeg har kluttet litt der, men den som var ønsket her, den hadde vi rett og slett ikke i maskinen her.
0: Nei, men der sto jeg eller en annen sang.
1: Ja, eller en annen, og da har jeg funnet en som heter I'm Gonna Be a Country Girl Again.
0: Ja.
1: Jeg håper den er ok. Vi synes den er fin i alle fall.
0: Det tror jeg
1: vi takker Tore veldig for det.
0: Det gjør vi.
1: Og hører på Heidi Hauge.
0: Det gjør vi.

0: Ja.
1: Ja, da har vi rett og slett fått tatt smitt mir, og så har vi fått en dame opp i heiene.
0: Opp i heiene,
1: det er det det heter der oppe. Hallo, hallo, Mona.
0: Hei, Sigmund. Det er jo vattnet.
1: Ja, jeg vet det. Det var bare jeg tenkte på heiene nå. Er det som å heia, heia. Jeg er ikke kommet over 17 mai, skjønner du.
0: Og i heiene?
1: Ja, da var det heia-rob og hallo og heia og sånn.
0: Ja, det var egentlig ikke så mye det her på vattnet. Vi er veldig stille av oss.
1: Åja, det er ikke et hog der oppe.
0: Nei, men vi hadde flagg, og vi hadde deilig frokost og middag og alt mulig som vi feirer, selvfølgelig nasjonaldagen.
1: Ja, ja. Og flagg på verandaen og...
0: Å ja, absolutt. Ja,
1: ja, sånn er det.
0: Ja,
1: det er det. Vi var i hvert fall himla heldige med været.
0: Ja,
1: det var i hvert fall her på Birkeland. Bitte noen dråber på tidlig på morgenen, og så kom det noen når jeg reiste hjem fra folkefesten. Da kom det noen dråber. Ellers var det fint hele dagen.
0: Ja, dråber, det var noen bøyer her på vattnet, men det spilte ikke noen rolle for oss. Neida, det var fint.
1: Kjempegreit. Ja. Og du greide den her rebusen også?
0: Løsninger, ja. Det er tømrer,
1: ja.
0: Ja.
1: Det har ikke med tømmermenn å gjøre. Sånn. Jo, det er tømmermenn, I enkel forstand.
2: Ikke før i morgen.
1: Nei.
0: Nei, nå er vi så mange her i dag.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Ja, men da...
0: Men vi har sendt en hilsen også, men altså vi har fått noen forsterkninger i dag, rett og slett helt ifra Mandal i vest.
1: Jøsses,
2: du verden.
0: Ja.
1: Og så oss i øst.
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Nå, men de har kommet her, så vi stiller sterkt.
1: Ja, da er det en hel flokk.
0: Ja, vi er sju. Sju stykker.
2: Men da har det hvert sitt musikkønske?
0: Vi har hvert vårt musikkønske. Ja, men det kan vi kanskje få lov å sende inn etter hvert.
1: Ja, det
2: har blitt veldig hyggelig.
1: Det må da, og så må da jo løse hvert eneste navn. Vi må jo ha hvert eneste navn på blokka her. For ellers er det jo...
0: Men Ella skrev ned alle navnene.
1: Åja, hun gjorde det, ja.
0: Hun har jo kontroll.
1: Hun har full kontroll.
0: Ja, vet du, ja da.
1: Kjempegreit. Ja vel, og ellers planer videre for pins og sånn noe?
0: Vi skal nyde livet.
1: Det er jeg helt enig i.
2: Det er det beste jeg har hørt i grunn.
1: Ja, det er jo det beste jeg har hørt i dag. Ja.
0: Men er vi så gamle at vi nyder hver dag.
1: Ja. Ja, men husk på, så klatr bittegrann i treet nå, for da må holde liksom litt sånn bevegelse i kroppen.
0: Ja, men vi er rett for meg for besøk. Vi får besøk av barnebarn i morgen, og da skal vi fiske.
1: Ja,
0: det må vi.
1: Det er viktig. Det er utrolig viktig. Ja vel, men da henger det med oss til det bitter enn.
0: Det må vi satse på. Det blir vel ikke mørkt før midnatt nå.
1: Nei, det gjør ikke det, men det er ikke så farlig om det blir mørkt, for der ser oss jo ikke. Det er så dumt at jeg ikke kan se der, for jeg skulle ha gjort noen spirrevipper til der da, sånn at
0: sånn at hun har sett.
1: Men,
0: jeg tuller ikke på det at det hadde blitt noen spirrevipper ifra dere, det er helt klart. Nei, men det er kanskje greit at det blir mørkt.
1: Jeg synes det skal få lov til å bli mørkt, ja. Ja, helt enig der.
0: Ja, men det er greit. Får vi lov å ønske en premie?
1: Ja, det er det jeg skulle akkurat til å si. Da må vi jo få lov til å få en premie.
0: Men for denne to stykker som har kommet reisende helt ifra mandagen.
1: Ja, det synes jeg vi skal passe på.
0: Ja, og da ønsker vi oss en premie som de kan få.
1: Ja,
0: for de må ha et minne fra kvelden.
1: Ja, tror du det er mørkt når de skal hjem så de må ha noen løkter?
0: Nei, du rart, de skal jo være her i mange dager.
1: Herre min, ja vel.
0: Og du tenkte på lommelykt.
1: Ja, for jeg tenkte det at hvis vi skulle reise hjem sånn midt i natta, så kan det være greit å ha lommelykt, og så de finner hjem.
0: Ja, men det kan være greit uansett.
1: For men, det, jo, men vi har jo vi har refleksfester, vet du, og så har vi de her kjæren er veldig, veldig populære handelnetter. Som du kan
0: putte,
1: ja, du kan putte det opp i rommet. Det er en liten ball. Ja. Så åpner du den ballen, og så slipper du ut hele beggen.
0: Det er noen nye handlenett.
1: Det er nye. Ja,
0: de nikker veldig til det. Jeg tror de ønsker seg et handlenett.
1: Ja, da skal jeg legge i en, jeg skal legge i en ting til, sånn at de har et minne.
0: Ja, men så gøy.
1: Ja, og så står det radioel på handlenettet.
0: Ja, det er viktig for å beskjed om her, så det var gøy.
1: Det er
0: klart.
1: Det er kjempe. Da må det bare ha en fortsatt god kveld.
2: Men jeg tenker det er vel litt problematisk for deg å få hentet dette her.
0: Ja, men vi får bruke Vigdis som sånn...
1: Kurer.
2: Det var det jeg hadde tenkt å tilby.
0: Ja, det

0: får ni få satsa på Vigdis.
1: Har det fortsatt fint?
0: Ha det gott, ja.
1: Hej då. Yes, då har vi alltså nett.
2: Då har vi fått svar på den första rebusen.
1: Det har vi, då det var ju tømrer,
2: ja.
1: Og da må vi ha ut rebus nummer to med en eneste gang.
2: Ja, vi må det. Den er litt lengre.
1: Ja, den er det.
2: Hvis du leser den først, så skal jeg ta og gjenta den.
1: Ja, den lyder som så. Konsonant pluss fortumlet pluss skratte pluss dobbeltkonsonant pluss være. Ja.
2: Ja, jeg kan ta og gjenta den. Konsonant pluss fortumlet pluss skratte pluss dobbeltkonsonant pluss være.
1: Ja. Ja, ja. Da er det bare å peise på med 37-27-26-00 eller 95-33-52-60.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du sitter med en hilsen til der.
1: Det gjør jeg. Det er rett og slett, det er Marianne og Jan Arne som helser til oss på Radio L i kveld. Og de ønsker oss en koselig helg. Og de helser med tilbake igjen på.
2: Absolutt, absolutt.
1: Og da skal vi bare høre på Bare en hund med Olivers.
2: Ja.
1: Ja, det er ikke bare, skal jeg si.
2: Det er ikke bare.
1: Nei.
2: Vi prøver den.
1: Ja, takk for den.
2: Takk og takk.

0: Ja, det var bare en hund, og det er ikke bare du. Du har en sabla fin melodi.
1: Ja, var det?
0: Ja.
1: Det var veldig fint.
0: Takk skal du ha, Jan og Jan Arne. Ja. Det var flott. Ja, rebus nummer to. Konsonant pluss fortumlet pluss skratte pluss dobbelt konsonant pluss være. Ja, en eller annen slags yrke.
1: Ja.
0: Det var så.
1: Det var så.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg på en sang å spille.
0: Ja.
1: Vi er jo midt oppe i sånne forhandlinger og lønns, og det streiker og pensjonsregulering og alt sånn noe.
0: Ja.
1: ABBA har en melodi som heter Money, Money, Money.
0: Ja.
1: Dette her handler jo veldig mye om penger.
0: Stemmer det.
1: Så jeg lurer på om vi skal, rett og slett, det er jo litt på siden for så vidt da, men ABBA kan vi godt høre på, synes
0: jeg. Kan vi godt høre, ja.
1: Vi prøver den.
0: Yes.

0: Ja, det var alltså. Ja.
1: Money.
0: Ja, det var det. Ja, ja.
1: Men du snakket om en sånn ting som jeg skulle få noen til å prøve å gitt hva var for noe som
0: ja,
1: var med det.
0: Ja, jeg sitter med en utrolig aktuell ting foran meg her. Jeg kan i grunn, jeg vil ikke fortelle mye om den, men den, jeg tror den må ligge i hvert eneste hjem. Uansett. Så han er... Han er 10,5 centimeter høy, litt vid, og jeg vil påstå den brukes daglig, nesten. Ja.
1: Ja.
0: Nå vil ikke jeg si noe mer nå, for de som har lyst til å ringe inn på den og gitte det for noe, de ringer rett og slett direkte inn til oss, 37 27 22 15.
1: Ja, og da må det egentlig ha en viss peiling på hva
0: ja,
1: det kan være
0: ja, det
1: for noe,
0: for bare,
1: det,
0: det, blir
1: ikke, det blir ikke så mye hjelp å få.
0: Ikke forløpig.
1: Nei.
0: Nei da, men der kommer en, liksom en liten nyhet hver gang vi sender den ut.
1: Ja.
0: Men vi vil gjerne ha så mange som mulig til å gitte.
1: Ja.
0: Ja, 10,5 centimeter høy, han er litt vid. De kommer an på sånn ser det altså, den, ja, han er cirka 11 centimeter i vidd tvers over. Og da er det altså bare 37, 27, 22, 15 hvis du er interessert i å vinne en grei premie, hvis du gitter det for noe.
1: Ja.
0: Den er som sagt, vil våge å påstå at han er i hvert eneste heim.
1: Jeg tror det noen som prøver å se nå. Skal vi høre?
0: Skal vi se? Hallo?
2: Hei.
0: Hei.
2: Det er ikke en kaffekopp eller noe sånt nå?
0: Nei, det er ikke en kaffekopp. De kunne fort ha vært, men du...
1: Du sa noe om størrelsen,
0: ja,
1: gjorde ikke
0: du
1: det?
0: Ja, det er en himla svær kaffekopp da, i tilfelle.
2: Ja, ja, men så. Du bruker ikke det da?
0: Ja, men ikke så svær.
2: Og det er ikke så stor,
0: nei.
2: Jeg har ikke tatt mål av det, altså.
0: Nei, men altså, jeg er sikker på at du har det nok i hus.
2: Men det hører vi kjøkken til, eller?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Den hører hjemme overalt.
1: Ja, alle bruker det.
0: Ja, jeg vil si det.
1: Stor eller liten, og...
0: Ja.
2: Og hvor store og små bruker
0: det? Det tror jeg nok, ja. Ja.
2: Ja.
0: Du får tenke på det.
2: Ja, vi får bare drømme litt.
0: Du må bare prøve igjen. Prøv igjen, så skal vi se.
1: Yes.
0: Om det er noen andre som tar våre seg. Ja. Ja, jeg vet ikke. Er det noen andre? Eller Ragnar Setan som tar gamble? Både store og små fikk du beskjed om at du bruker det. Ja, ja. Ingen flere som vil prøve seg nå.
1: Nei, ikke forløpig. Nå er det en som prøver.
0: Ja, hallo, hallo. Nei, der er han vist på igjen.
1: Ja.
0: Ja, skal vi vente og prøve litt igjen?
1: Vi prøver litt her nå.
0: Ja. 10,5 centimeter høy. Hallo?
3: 10,5
0: centimeter høy. Hallo? 10,5 centimeter høy. Hallo? Her er det bare noe ekko som kommer. Ja.
1: Vi bryter den.
0: Det var noe galt. Hallo? Nei.
3: Ja. Det var noe galt. Hallo?
0: Hallo, ja.
3: Nei.
4: Hei, hei, hei.
0: Hei.
3: Hallo?
4: Hallo?
0: Hvem har vi med oss nå?
4: Hei, Ingrid. Hansen.
0: Ingrid? Hei, Ingrid.
4: Hei.
0: Ja.
4: Jeg tror det er en dorull.
0: Hæ?
4: Jeg tror det er en dorull.
0: Da, da, da, da, da, da.
4: Ja, altså. Det
0: var
4: hevla
0: ekko det var. Ja, det var så heldig da du ringte inn på.
4: Jeg ringte så mange ganger, så var det bare rett på mobil før.
0: Åh?
4: Jeg fikk bare opptatt. Mm. Ja. Ja, men nå kom jeg gjennom.
0: Ja, men da legger jeg ned en ting her til deg her.
4: Åh, så gøy.
0: Ja, du vil ikke vite hva det er for noe.
4: Er det hemmelig, så er det hemmelig.
0: Nei. Ja, du kan få. Men hvis du har lyst, har du CD-spiller?
4: Nei.
0: Nei. Nei, du har ikke lyst på en kontriplad med Big B?
4: Nei, takk.
0: Nei, takk. Da er det greit, da finner jeg noe annet lurt.
4: Gjør det. Tusen takk.
0: Kjempe.
1: Takk skal du ha.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Ha det igjen. Ja, da gikk den fortrull.
1: Ja, det var kjapt. Ja. Det var
0: hvis
1: kjapt.
0: Hvis jeg tar noe, så klemmer jeg en flad, og så kan de gitte på noe annet. en flad klemt ordrull. Ja, men den var god. Det var raskt og greit. Ja. Ja. Men.
1: Men da passer det jo egentlig at vi har en hilsen der.
0: Det har vi. Ja, der har jeg kommet å ha med inn. Det er altså, ja, til min svigerinne Ellen.
1: Nei.
0: Er det ikke Ellen? Hilsen til min svigerinne Ellen, er det ikke det?
1: Jo, det var
0: det. Ja.
1: Nå var det meg som surret.
0: Ja, ja, jeg lover å surre litt.
1: Ja, ja, ja. Ikke drukke annet enn kaffe og vann.
0: Nei, nei. Og helsingen er fra Ingrid, god klem fra Ingrid står der. Gratulerer med dagen i morgen. Ja. Gratulerer med dagen i morgen, den. Ja. Ja.
1: Og musikkønske.
0: Det var Emma Steinbakken med Floden.
1: Ja.
0: Den er fin.
1: Ja. Den er veldig fin.
0: Vi får bare gratulere med EU.
1: Ja, og så hører vi på Emma.
0: Emma, ja. Ja.

0: Ja, det var mitt barndomsparadis, og da har vi en rebusløse på tråden. Hallo, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Ohoi, oi, oi! Det var en kjent stemme.
1: Ja, det var nok det.
0: Å ja, det er ikke lenge siden jeg pratet med deg, nei.
1: Nei, det er nok ikke det.
0: Nei, går det greit?
1: Ja, da.
0: Kjempe, kjempe. Ja, ja. Og du kom frem til...
1: Rørlegger.
0: Ja, visst er det rørlegger, ja. En har hørt om den der populære liksom rørleggersprekka, er det ikke så?
1: Ja.
0: Det er nok så vanlig det når de sitter på hug og så kobler til rør, ikke vel?
1: Ja, ja.
0: Da henger alle rebber ut forbi.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja, men, sånn er det.
0: Sånn er det, ja. Yes, men da har du gubben på siden.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, som en, nå må du helse han så mye, og så jeg gleder meg så himla til å høre dere, at jeg er så dårlig til å intervjue, men vi har en god en her nede som tar over, ikke vel?
1: Ja.
0: Kjempe, ja, men det blir koselig.
1: Det gjør det.
0: Ja, det gjør det riktig. Yes, men så er det premien din.
1: Ja.
0: Kan vi finne på der?
1: Ja. Jeg kan ikke få en lommelykt.
0: Det kan du riktig få. Det kan du velge i grønn og rød og blå.
1: Ja, jeg kan få en blå.
0: En blå, yes, yes. Ja. Så det er kjempe. Men da legger jeg den klar her til dere, til du skal nærover.
1: Ja.
0: Ypperlig.
1: Og så vil jeg gjerne sende en hilsen.
0: Ja, men det må du få lov til. Det er helt lovlig.
1: Jeg må sende en hilsen til han jeg bor i sammen med, og til min sønn.
0: Jaha. Ja.
2: Har du et musikkønske som skal følge med den hilsen?
1: Ja, kan du ikke ta noe med henne, jeg?
0: Jo, det synes jeg.
2: Det kan vi. Skal vi rett og slett ta en fra den siste pladen, da?
1: Ja.
0: Ja, for ellers kan vi ta herre for fisa, vet du, men den er fin, den der siste...
1: Ja.
0: Siste plader, ja, vi må benytte den.
1: Kan vi ikke ta gjetavisa?
0: Gjetavisa, ja.
1: Ja.
2: Skal vi se, da må jeg bare telle litt her sånn. Men det skal vi finne, gammel gjetavise. Den skal vi finne, vet du.
0: Ja.
2: Den finner vi, helt klart.
1: Ja, men det er fint.
2: Så den kommer etter hvert.
0: Den kommer ikke med i gang.
1: Nei. Jeg har god tid.
0: Ja. Kjempe.
2: Flotte greier. Nei. Takk skal du ha.
1: Ja. Ha det.
0: Fint. Ha det. Ja, det var Emil Øland. Kjempe.
2: Ja, rørlegger var løsningen der.
0: Det var det riktige. Og hun ville ha løkt.
2: En lommelykt.
0: Yes, ja, men. Det ligger klart. Da må vi vel ha ut rebus nummer 3 i full fart.
2: Ja.
0: Den lyder som så. Det er yrker fremdeles. Sykdom for korta. Pluss svarord på dialekt, pluss tall, pluss konsonant, pluss være. Ja, vil du gjenta den?
2: Jeg kan gjenta nummer 3. Sykdom for korta, pluss svarord på dialekt, pluss tall, pluss konsonant, pluss være.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da må vi vel ha musikk igjen.
2: Skal vi bare gjenta den der SMS-oppgaven?
0: Ja, de kan vi. Det er, ja.
2: For der spurte vi rett og slett om navnet på de 3 ifra med den som er ordfører nå, og de 2 foregående i Birkenes og Lillesand kommuner.
0: Ja.
2: 6 navn.
0: 6 navn, ja.
2: På SMS 95 33 52 60. 6 navn pluss ditt eget.
0: Ja, det er viktig.
2: Og så lar vi den gå en times tid til.
0: Ja, det gjør vi. Det skulle ikke være vanskelig å finne ut av det.
2: Nei. Skal vi se.
0: Det var så. Ja, da var det vel... Da var det vel Freddy Fender.
2: Freddy Fender ligger klar på tallerkenen her.
0: Da er det i Helsing her til Tordis, Tove og Yngvar. Og helsinga fra Magnhild. Ønsker dere ei god pinse, sier hun. Og da Fredrik Fender med Next Before the Next.
2: Before the Next Teardrops Fall.
0: Ja.
2: Den fra 1974.
0: Ja.
2: Men vi hører på den.
0: Den noen år gammel, men den like fin for det.
2: Den, vet du det.
0: Den ikke rustet i gang.
2: Nei,
0: Nei.
2: Han ikke rustet i stemmen i gang.
0: Nei.

0: Det var faktisk sant, Gjeterisa det. Det var en av de nye på den CD-en til hun jeg.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Skal vi gjenta rebusen?
0: Vi tar og gjenta rebus nummer 3. Det er yrker, som sagt. Den lyder som så. Sykdom forkorta, pluss svareord på dialekt, pluss tall, pluss konsonant, pluss være. Ja, viktig yrke, ja. Sånn er det.
1: Ja.
0: Og som sagt, tre ordførere, de tre siste ordførerne i Birkenes, og de tre siste ordførerne i Lillesand. Ja. Det sendes kun inn på SMS 95 33 52 60. De kan ikke nytte å ringe til telefondarmene. Det er kun på 95 33 52 60, også med avsendernavn.
1: Det må vi ha.
0: Det må vi ha, ja. Flott premie der. Da tror jeg vi skal prøve en rett inn.
1: Ja,
0: igjen.
1: Du har funnet en ting til, du lurer på hva
0: jeg
1: får
0: nå. Ja, men det jeg sitter med en liten firkantet ting her. Ja, jeg kan jo si nok så flad. Der står faktisk at et, jeg vet ikke om hun skal...
1: Det er jo sånn en slags reklameartikkel.
0: Ja, det er jo en reklameartikkel.
1: For det er jo et logo for et eller annet virksomhet som står på den.
0: Ja, det er det. Og den kan da ringe rett inn til oss på 37 27 22 15.
1: Ja. Nå har vi jo ikke, du har jo ikke målt den akkurat sånn i centimeter, men det er en sånn litt sånn firkantet ting som du greit kan holde i handen.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og... det er, ja, jeg vil ikke si så veldig mye mer, men det er et eller annet, nesten et lokk, som ja. Du kan åpne opp.
1: Ja, så er det en del ting ja, inn i den.
0: Ja, kanskje det er jo, jeg vet ikke riktig, det ser vi etter hvert.
1: Ja.
0: 37, 27, 22, 15. Der kommer litt flere...
1: Ja, skal vi se, der er noen som vil prøve seg der.
0: Ok. Hallo?
2: Der er noen som vil prøve seg der.
3: Okay. Ja, det er Ingrid igjen.
0: Det er Ingrid igjen, ja.
3: Er det telefon?
0: Nei.
3: Nei, ok.
0: Det er ikke telefon. Ingrid? Nei, men ja. du er bare heng på videre, så det er greit.
3: Ja, ok.
0: Yes.
3: Ha det.
0: Ha det igjen da. Ja, det var ikke telefon, nei.
1: Nei.
0: Men den, ja, jeg kan sette den opp på høykant. Jeg kan legge den ned på fladen, det går over den. Og jeg kan jammen med vippe den opp på siden også.
1: Ja, så han kan liksom stå på forskjellige
0: ja, han kan det.
1: Posisjoner.
0: Ja, og ja, er det noen som tar prøve seg igjen? 37, 27. 22, 15. Jeg åpner opp et lokk, og så kikker jeg oppi der. Det ser ikke ut som det er noe oppi der, men det er fullt.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er helt stappfullt.
0: Ser det ut som ja. Ja vel, 37, 27, 22, 15.
1: Ja, nå skal vi se, da er det vel noen som vil prøve seg, tror jeg. Vi prøver.
0: Hallo?
4: Hallo?
0: Hallo igjen, ja.
4: Hei.
0: Hei, igjen.
4: Det er Rigmor Engeland.
0: Hallo, Rigmor.
4: Hei.
0: Ja, ditt er noe du liker.
4: Er det det, ja?
0: Ja.
4: Du er ikke fyrstekeske.
0: Nei, men det er ikke så langt hun, da.
4: Nei.
1: Nei,
0: der er, ja, det er en del inn i
1: meg. Fasongen er jo for så vidt riktig, men det er ikke fyrstikkeske, altså.
0: Nei, hun er litt større.
4: Litt større, ja.
0: Ja. Kan du da tenke det? Du skal få lov til å gitt deg en gang til.
4: Er det knappenåler?
0: Nei. Nei, du vet, når jeg åpner opp lokket her og så kikker opp i der, så ser jeg bare, en firkant da, som jeg kan dra ut hele firkanten. Det som ligger inne i.
4: Det
0: er
4: ut hele firkanten.
0: Ja,
4: det står helt stille.
0: Ja, men du kommer på det snart. Du ringer meg igjen.
4: Prøv. Ja, det skal jeg gjøre.
0: Prøv igjen, så lar vi neste blant prøve.
4: Ja, greit det.
0: Helt topp, Rigmor. Yes. Ha det igjen. Ja, er det flere nå? Har jeg sagt noe mer her? Og hvis jeg sier noe mer, så... Det står faktisk talt...
1: Da er det... Nå er det noen som prøver igjen,
0: ja. Ok, da prøver vi. Hallo.
2: Nå er det noen som prøver igjen, ja.
0: Ok, da prøver vi. Jaha, hvem har vi med oss nå?
5: Ja, det er meg igjen, Ingrid.
0: Hei og hå igjen, Ingrid. Ja.
5: En sånn korstokk holder.
0: Yes, korstokk. Raduell.
5: Ja.
0: Da har du vunnet den.
5: Har jeg det så greit? Du kan spille bingo. Nei, det er jo selvfølgelig
0: kabal
5: eller
0: lekkert. Ja, visst er det da. Ja, er det greit med å få med en sånn en?
5: Ja,
0: men du må ha en pen til og så, og så skrive med da.
5: Ja, det må jeg, vet du.
0: Ja, da har du fått lov med for to. Nei,
5: vi gjør det med barnebarn.
0: Ja, men det er himla moro det. Ja, det er himla moro. Vi har spilt noe annet nå en gang for mange år siden. Du har kanskje vært med på det du også.
5: Ja, jeg har nok det.
0: Uff, ja, sånn er det. Det var det i tiderne, du. Ja.
5: Det var sånn det var før, vet du.
0: Det var sånn det var før. Ja, vel. Ja, men det er kjempegreit. Fint.
5: Ja.
0: Fint.
5: Ha det igjen.
0: Det var Ingrid, hun var glup på det der.
1: Ja, det var veldig det.
0: Ja, vi skal nok finne noe mer. Ja, skal vi se.
1: Ingrid. Men vi må ha ut de to neste i ord i setting, og så må vi trekke på rebus.
0: Ja, gutt og fort igjen.
1: Ja, jeg har søren himmel. Her.
0: Det må vi, ord i setninger, de har jo med byer å gjøre. Og det er altså, vi kan jo ta de to første også.
1: Ja, vi tar...
0: Eller skal vi tar de to neste?
1: Vi tar de to neste først.
0: Da leser jeg ord i setning nummer 3. Kom, så lar vi konene bli hjemme. Bokstav nummer 3 passer der på der.
1: Og jeg kan gjenta. Kom, så lar vi konene bli hjemme.
0: Ja.
1: Bokstav nummer 3.
0: Setting nummer 4. De graver og graver i gata vår. Bokstav nummer 4.
1: Ja. Og jeg gjentar setning nummer 4. De graver og graver i gata vår.
0: Ja.
1: Og bokstav nummer 4 der.
0: Ja. Da tar vi fra toppen nummer 1. Vår kjære lille sandkasse er borte. Bokstav nummer 4.
1: Og setning nummer 2. Hans fikk fisk i enden av bekken. Bokstav nummer 1.
0: Ja, setning nummer 3. Kom, så lar vi konene bli hjemme. Bokstav nummer 3.
1: Og setning nummer 4. De graver og graver i gata vår. Bokstav nummer 4.
0: Ja, da har jeg fått 4, og så kommer de to siste, sånn i 11-tida. Og så må vi altså trekke på
1: Rebus nummer tre,
0: ja. den gjør vi under neste melodi.
1: Ja.
0: Og da sitter jeg med Hans i Intercé.
1: Ja.
0: Og det er altså en helsing fra telefonvaktene på Radio L til Geir på Flekkerøya. Tusen takk for alle koselige hilsninger du sender til oss på radioen, sier de. Og det henger med oss på. Ja,
1: absolutt.
0: Med i studio, og det ikke bare telefonlagt denne greier. Vi sender den til det. Hansi
1: Ja, vi har i fellesskap funnet en fin melodi.
0: Ja.
1: Og da lander vi på en Hansi Hinterseer, og titlen Du bist så wunderbar.
0: Ja, men du for underbar.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Vi hører på den og trekker på rebusen.
0: Yes.

0: Ja, da tror jeg vi har en rebusløser på tråden. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Hei, hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei, hei.
1: Det er Solveig.
0: Det er Solveig, og hun heter, ja. Hun heter Solveig Kokka.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. Ige Kokka. Ja, ja. Er du sikker på at du har gjort riktig?
1: Jeg kom frem til mekaniker.
0: Ja, det er ikke verst.
1: Er
0: du nevnyttig sånn med skiftnøyl og skrujern?
1: Nei, jeg kan ikke akkurat si det.
0: Du kan ikke si det? Nei.
1: Jeg kan ikke skryte på med det.
0: Nei, men du har en på tida som kan det kanskje. Litt.
1: Litt, ja. Ja, ja.
0: Ja, han kan i hvert fall, stå fadder.
1: Ja, ja.
0: Til det, ja. Ja, men det er gøy. Det er gøy. Sånn er det. Ja, da. Og dere koser dere med Radio L.
1: Ja, ja, ja. Hver fredag. Så sant vi ikke skal noe annet.
0: Nei, hvis vi er så sant jeg ikke skårer.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Sånn er det.
1: Det er stort i hver fredag.
0: Ja, men det er litt koselig. Det er litt sånn lokalt.
1: Det er kjempekoselig.
0: Men, ja, da bor jeg ikke her i Lillesand, nei, men...
1: Nei, jeg bor i Kristiansand.
0: Ja, men litt mer tilhørlighet til Lillesand, kanskje.
1: Ja, ja, vi er på hytta nå.
0: Åja, ja, ok.
1: Ja, men
0: nå er det hyttevær.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, er det med sjøen eller vann, sånn at du kan hoppe i havet?
1: Det er med sjøen, ja.
0: Det er med sjøen, ja. Men vann er for kaldt ennå.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, du holder det under der.
1: Å, ja. Du må oppi tid i hvert fall.
0: Ja, det må du fare med. Ja, er du glad? Jeg har ikke noe glede av å sitte der og duppe i kullgrader nesten.
1: Nei.
0: Ja vel, ja, men da har du i hvert fall vunnet.
1: Ja, så gøy.
0: Og så kan du i grunn velge her om du vil ha CD-plader, eller om du vil ha refleksvesk, eller handlenett, eller kjølebag til 6 bokser, og lommelykt og penner, flakslåd og det hele.
1: Jeg kan godt ha i lommelykt.
0: Ja, men det skal du få. Da setter jeg bare den, og legger den her, og så kan dere hente den når det faller seg i gang.
1: Kjempefint.
0: Ja, men det er alltid oss.
1: Ja.
0: Da må du bare helse an på tida, og så må du ha en riktig god pinse.
1: Du, tusen takk. I nye måte.
0: Ja, takk for
1: ja.
0: Det.
1: Ja. Ja, ok.
0: Heng på her videre.
1: Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ha det fint.
0: Ha det godt. Hei, hei.
1: Ha det.
0: Ja, det var sant. Det var kokka. Da må vi altså...
2: Ha ut en ny rebus.
0: Det må vi gjøre før vi sender musikk,
2: ja. Ja.
0: Rebus nummer 4. Ja, gud, tida går jo altså så fort. 10:30, 10:30. Og nå er det altså, ja, rebus nummer 4, ja. Den lyder som så. Ordne pluss konsonant pluss nummer 8 pluss mesterskap, det er forkortet vel, ja, og pluss romertall pluss være, den var litt lang.
2: Ja, den var det.
0: Den er veldig grei.
2: Jeg skal ta og gjenta den. Ordne pluss konsonant pluss nummer 8, pluss mesterskap for korta, pluss romertall, og pluss være.
0: Ja.
2: Det skal være et yrke.
0: Det er det, ja. Det er et viktig yrke, ja. Nå skal vi se, da kan vi vel, ja, vi har jo sms'en, ja, og... Rett inn har vi hatt nå, og så det her ordet setning. Ja, vi har det, da må vi ha musikk.
2: Da har vi litt musikk igjen, ja.
0: Ja, her sitter jeg med vaffelrøret.
2: Ja.
0: Ja, de skvalper over litt her, altså sånn, men nå tar vi oss og sender den vaffelrøret her til Kokka fra Odd. Og han ønsker en riktig god helg.
2: Ja.
0: Og vi hører vaffelrøret. Fra Sundals, vaffelrørdama fra Sundalsøra.
2: Ja, det gjør vi.
0: Til Kokka.

0: Lynn Anderson, Rose Garden, det var ønskekonsert, og ja, stadig vekk vi hørte på den.
1: Jeg tror den gikk hver gang på ønskekonserten.
0: Ja, jeg tror faktisk det i noen år.
1: Det er ikke langt unna, ja, den var populær.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du, Sigmund, har du vært ute på noe som ikke jeg vet om?
1: Nei, jeg vet ikke det, men jeg skal bare lese ut rebus nummer 4.
0: Ja, nå prøver du å prate vekk ifra noe, skjønner jeg.
1: Om at, og rebus nummer 4, det er noe yrker.
0: Ja.
1: Ordne pluss konsonant pluss nummer 8 pluss mesterskap pluss romertall pluss være. Ja, 37 27 26 00 0, eller sms 95 33 52 60.
0: Ja, var det sånn at du helst ikke at jeg skulle ta opp dette her?
1: Nei, altså, nei, men jeg vet ikke hva du prater om.
0: Nei, men altså, jeg tror faktisk du har en hemmelighet, tror jeg, som jeg ikke vet om i alle fall.
1: Ja, men det tror jeg vi har begge to, så vidt jeg vet.
0: Ja, jeg er ikke så sikker på det.
1: Vi var vel av gårde en gang du var med.
0: Ja, noen ganger faktisk.
1: Noen ganger har du
0: var
1: med.
0: Men dette her vet ikke jeg noe om, altså. For dette er i alle fall, det er tre damer her som vil synge en sang for deg.
1: Åh?
0: Ja.
1: Åh, ja.
0: Jeg sier ikke hva de synger om og sånn, men det er tre flotte damer. Okay. Nå får du bare høre, og så kan du begynne å lure egentlig om det vil komme med noe tilståelse etterpå.
1: Ja, ja, de får, ja, ja vel.
0: Vi får høre.
1: Ja, ok. Greit.

0: Ja, men dette var jo altså dette.
1: Ja, jeg vet ikke, har du noen kommentar til dette her?
0: Jeg var rett og slett inne i Oslo.
1: Ja.
0: Og så traff jeg faktisk talt.
1: Ja, Sølvi Vang og Kari Diesen og Wenche Myhre.
0: Og Wenche Myhre, de tre der.
1: Ja.
0: Jeg har til og med fått klem.
1: Ja.
0: Eier deg.
1: Du verden.
0: Og det...
1: Ja, det har ikke jeg.
0: Det har, da, siden da har ikke jeg vasket meg.
1: Nei.
0: Hei.
1: Nei, det skjønner jeg jo da.
0: Nei da.
1: Kjære folk.
0: Men det var sånn. Sånn er det.
1: Sånn er det, vet du.
0: Ja, det...
1: Ja, nei, det var tøft. Det er ikke bare å være så populær. Fett og fett i vinden.
0: Jeg vet ikke om jeg ble det. Jeg tror, jeg ble veldig populær med deg, for
1: ja,
0: vi hadde det greit.
1: Det synes jeg sikkert var himla tøft at jeg kjente det.
0: Ja. Nei, det kjente meg ikke, men det ble kjent.
1: Ja.
0: Så jeg har vært veldig unntelig, men skjønner du.
1: Ja.
0: Men du skjønner, jeg traff et menneske som hadde truffet deg en gang.
1: Uff da.
0: Og da tror jeg du skal sende neste melodi. Ja, for den har jeg funnet frem til deg her nå, og lurte på, den personen lurte på om jeg kunne spille den for deg i kveld.
1: Ja.
0: Jeg visste jo ikke at du skulle spille en sang for meg, men Nei. Nå spiller jeg en sang for deg.
1: Ja vel, og nå er jeg himla spent.
0: Da hører vi.
1: Jeg gruer meg egentlig litt.
0: Nei, du tar ikke gru, det er en veldig fin melodi.
1: Ja, jeg er veldig skeptisk.
0: Hvis du tar rett og slett, nå skal vi se.
1: Skal vi bare trykke den i gang da?
0: Jeg synes det.
1: Ja.

0: Ja, ja, der ja,
1: det er sånn, det er ikke lett, skal jeg si det.
0: Nei, det er ikke lett, skal jeg si det. Det er ikke...
1: Jeg må si, jeg lurer veldig på hvem du har pratet med.
0: Ja, det lurer jeg jo på.
1: Jeg skulle gjerne ha tag i velkomne.
0: Ja, ja, men han sitter der, tvers over det.
1: Men, det rampen?
0: Jeg sitter her og kikker på han som ikke er det skjeden.
1: Far, vi har ikke trykt noen plass.
0: Nei, det er ikke trykt en plass. Nei, vi må herse litt med hverandre.
1: Ja, ja, ja.
0: Det går an, vi tåler litt der.
1: Ja, så mye som jeg har vært oppi.
0: Jeg håper lytteren kan tokle deg.
1: Ja, ja da. Det er den stilen vår, da. Vi er ikke så veldig seriøse.
0: Nei, vi er ikke det.
1: På dette, da.
0: Mhm. Men vi må trekke på
1: en rebus, men skal vi ta og lese ut de siste setningene?
0: Jeg tror vi tar det, for nå er jo snart 11.
1: Ja, hvor er det?
0: Og så kan de begynne så smått å ringe når hun er over 11, når hun er passert. Er ikke det litt greit? Ja. Så får de roa seg litt, jentene, for nå kommer det jo en rebus også til. Der kommer to
1: til. Vi må trekke på rebus nummer 4 rett etterpå.
0: Ja. Da leser jeg de to siste ord i setning, og det er setning nummer 5. Ja. Han kan berge noen fra drukning. Bokstav nummer 1 i den byen.
1: Ja, og jeg kan gjenta nummer 5.
0: Ja.
1: Han kan berge noen fra drukning, bokstav nummer 1 i byen.
0: Og så var det siste setning nummer 6. Vi danset to par i stedet for alle, bokstav nummer 4.
1: Ja, og jenta nummer 6. Vi danset to par i stedet for alle, bokstav nummer 4.
0: Ja, da har dere i grunnen fått alle 6 bokstavene, og så er det bare å stokke deg om så godt dere kan, og da vil dere få... Der vil få et...
1: Ja, det har noe med geografi å gjøre.
0: Det har noe med geografi å gjøre, ja. Så det er så. Da har vi lest det, og vi leser det et par ganger til.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men da sitter du med et plateønske som vi kan spille mens vi trekker på rebus nummer 4.
0: Ja, ja. Jeg sitter her med... Det var rett og slett bare en ønskeplade.
1: Det var bare en ønskeplade,
0: ja. Ja, det var det. Plateønske. Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Ja, fra 1981. Vi hører på den og trekker på rebus nummer 4 nå.
0: Det gjør vi. Ja.

0: var ung.
1: Det er en fin tekst.
2: Ja, det er en flott tekst. Jeg føler meg truffen hele tiden. Det, ja, altså, det er merkelig greier, det er der. Men, sånn er det. Det er ikke bare om de gamle. Du, oppe i Dovre. Dovreveien 2. Dovreveien 2, ja.
1: Dovre 2?
2: Dovre 2, ja. Dovre er det. Ja, Dovre 2.
1: Ja. Det er litt Kalle. Lenger ned i bakken, dette.
2: Kalle, ja. Ja. Ja, vi leser rebus nummer 5 om igjen. Ja. Det her er noe mørk å gjøre. Karakter pluss være pluss oss pluss tine pluss konsonant. Ja. Så har vi, nå har jeg lagt opp, vi har jo en del premier her på Radio L. Nå vil jeg rett og slett at dere, nå sier jeg og dere, der er penn, der er lommelykt, der er millionflakslåd, der er griseflakslåd, der er CD-plade med Big B, der er en sånn kjølebag til 6 små brusflasker eller bokser, der er refleksvest, og der er handlenett. Og den, så sitter jeg, og så holder jeg på en av de premiene, og den første som ringer inn og treffer på den jeg holder, den vinner den tingen.
1: Ja.
2: Har du forstått det? Så første mann som ringer 37, 27, 22, 15. Nå holder jeg på en ting, og den holder jeg på, og så kan dere gitte det hvem jeg holder på. Du får et alternativ.
1: Bare ring. Bare ring.
2: Ja. Du ser og jeg holder på, ikke vel?
1: Ja.
2: Ja. Hallo? Ingen som på tråden?
1: Nei.
2: Rett inn. 37, 27, 22, 15.
1: Det er en åttendels sjanse til å få treff.
2: Ja. Det er bare å slå på tråden.
1: Det er noen som prøver her.
2: Hallo?
3: Det er Hugo, du.
2: Hallo, Hugo. Og tror du jeg holder på nå?
3: Det er umulig å vite.
2: Ja, men jeg holder på en av premien våre.
3: Jeg tror du holder på en handlenett.
2: Nei.
3: Nei.
2: Du var ikke langt unna.
3: Nei.
2: det han lett det lå på siden, men du har lov til å prøve igjen, altså.
3: Ja, ikke nå.
2: Nei, men nå bøtter jeg om.
3: Å, ja, du gjør det, ja.
2: Ja, men jeg vet ikke om du skal ringe på nytt igjen, da. Så gir meg sjansen til noen andre.
3: Ja, det selvfølgelig.
2: Ja.
3: Ja, det fint.
2: Fint, ja. Hugo. Jeg holder på en ting nå. Kom igjen. 37, 27, 22, 15. Hva holder jeg på nå? Hallo?
4: Hallo?
2: Hallo, hvem der?
4: Ja, Paul.
2: Paul, ja. Jaha. Ja. Og tror du jeg holder på?
4: Nei, nå håper du holder på et flakslåd.
2: Det er det. Da legger jeg rett og slett Paul Mikkelsen på et flakslåd.
4: Ja, flott.
2: Ja, men det var moro det.
4: Ja,
1: det var ikke verst.
2: Ja. Ja, men da legger du på, så tar vi neste gang.
4: Ja, greit, ja.
2: Nå holder jeg på en annen ting. Og vær så god, neste mann. 37, 27, 22, 15. Hallo, hallo, hallo.
3: Er det Hugo igjen, du?
2: Jaha.
3: Jeg tror du holder på en lommeløkt nå.
2: Nei, nå holder jeg ikke på en lommeløkt.
3: Nei,
2: ja, nå holdt jeg på noe annet.
3: Ha det fint.
2: Ja vel, ha det fint igjen. Ja. To ganger, Hugo. Ja. Og Paul, ja. Ja. Og så holder jeg på en ting til der nå. Og den er gilig å ha fremover. Ja. 37, 27, 22, 15. Har vi noen på tråden? Denne er det spørsmålet. Hallo, hallo.
3: Nei, hun går igjen. Nå er jeg sikker på det lommeløk.
0: Nei, nei, nei, du bommer på igjen. Nå holdt jeg på noe annet, men du får prøve ha igjen da. Ha det igjen da.
2: Det var Hugo igjen. Nå prøver vi en gang til. Da tviholder jeg på en ting nå. 37, 27, 22, 15. Hallo, hallo.
5: Hallo.
2: Og hvem har vi nå? Det var altså, det var Ragnar.
5: Ja.
2: Ja, og
5: det er en kjølebag.
2: Nei, nå holder jeg på en lommelykt. Ok. Det er lov å prøve igjen.
5: Ja vel, ok.
2: Ja, hadde du sagt det i sted, hadde du ringt meg i sted, så holdt jeg på en kjølebag. Men nå holder jeg på noe helt, helt annet.
5: Ja, men ikke lommelykt du holder på også?
2: Nei, nei, nei. Du må prøve å ringe på den igjen da.
5: Ja, det er ikke lommelykt også?
2: Jeg har lommelykter, men jeg holder ikke på den nå.
5: Ja, det er en gevinst du holder på, som ja, vi har i radioen.
2: Ja, jeg holder på en gevinst som vi har i radioen. Så det er så.
5: Refleksvest?
2: Nei, det er det ikke.
5: Kortstokk?
2: Nei, du har ikke lov til å prøve flere ganger sånn.
5: Å nei, selv, ok.
2: Ja, vi må la andre få lov til. Ja, ja. Men nå holder jeg på en ting. 37, 27, 22, 15. Det er ingen som tar prøve seg nå.
1: Nei, det ble litt vanskelig det.
2: Jeg holder på en veldig viktig ting. Men. Altid. Hallo, hallo.
6: Hallo, hallo.
2: Hvem der?
6: Høvån Kåling.
2: Høvån Kåling, yes.
6: Where are you?
2: Og tror du jeg holder på?
6: Må du prate engelsk, Hilmar? Det var himla gøy.
2: Oh yes,
6: what is
2: your name?
6: My name is Kim.
2: And Kim.
6: What do you hold on a card?
2: Yes, og holder jeg på nu?
6: On a card, stock?
2: No.
6: Oh, sorry.
2: Sorry. Sorry,
6: nice Kim. To speak to you.
2: Yeah, thank you.
6: Hei, Sigmund, hva er
2: det med deg? Hva er det, ja?
6: Jeg tror ikke du var så god i engelsk.
2: Jeg er veldig god i engelsk.
6: Ja, jeg skjønner det.
2: Jeg ble så god. Jeg ble så god etter de her tre sussebassene mine.
6: Ja.
2: Var ikke det litt gøy? Sånn er det.
6: Ja, ja.
2: Det var
6: ikke godt nok, altså.
2: Jeg tror vi må ha slutte her med den nå, for nå har vi skal komme igjennom.
6: Ja.
2: så vi får snakkes med litt senere.
6: Ja, ja, men vi må ha en god
2: pinse. Nei, ikke bare din, ikke bare en riktig god pinse, ja. Ja, ja, vel.
6: Ja,
2: ha det
1: godt, ja.
2: Yes. Da må vi ha rett og slett. Vi leser de seks ord i setning.
1: Ja. Vi leser
2: for siste gang.
1: Vi leser annerledes.
2: Det gjør vi.
1: For siste gang.
2: Vil du begynne? Eller
1: ja,
2: skal
1: jeg kan gjerne begynne.
2: Ja, det har noe med byer å gjøre.
1: Det er en by, navnet på en by, som er gjemt inne i de her setningene.
2: Ja.
1: Og setning nummer 1. Vår kjære lille sandkasse er borte. Bokstaven nummer 4.
2: Ja, og setning nummer 2. Hans fikk fisk i enden av bekken. Bokstav nummer 1, passer der på der.
1: Og setning nummer 3. Kom, så lar vi konene bli hjemme. Bokstav nummer 3.
2: Ja, setning nummer 4. De graver og graver i gata vår. Bokstav nummer 4 i den byen.
1: Og setning nummer 5. Han kan berge noen fra drukning. Bokstav nummer 1.
2: Ja. Og den siste setning nummer 6. Vi danset to par i stedet for alle. Bokstav nummer 4. Og da er det bare å hive deg rundt og stokke om de her bokstavene og finne frem til et sånn et geografisk sted. Ja, må man nesten si. Ja, så har vi jo...
1: Vi må trekke på denne sms-oppgaven.
2: Ja, men Skal vi vente bitt i grann? Hun er jo bare ti på halv.
1: Ja, hun er det. Men du har et musikkønske der,
2: de har du ikke det? Ja, jeg sitter her med Bobby Bear på siden med.
1: Ja.
2: Og han vil himla gjønne synge en melodi til, for meg.
1: Ja.
2: Same on me.
1: Shame on me, ja.
2: Shame on me.
1: Ja.
2: Med Bobby Bear.
1: Vi lar han få lov til det.
2: Det synes jeg vi skal. Vær så god.

0: Ja, det var nå, Bobby Bear.
1: Nå var vi på igjen, ja. Han sang her, og takk skal du ha, Bobby.
0: Ja, det var veldig fint.
1: Ja, den er fint, den. Ja. Som ideer det. Ja, vi må begynne liksom snart, og så trekke, men...
0: Ja, vi må, altså, vi må trekke på rebus nummer fem nå, faktisk.
1: Ja, det må vi gjøre.
0: For vi har jo både ja, sms'en, og vi skal prøve å få en rebus til.
1: Ja, og...
0: Så trekke på hovedoppgaven.
1: Så må vi trekke på ord i setninger, ja. Ja, vi har, tre, vi har tre trekninger.
0: Ja, vi har det altså.
1: Du og du, ja. Men,
0: så, men Bruce Springsteen, han har vært så lenge om ikke han kunne komme her og synge for oss.
1: Ja, stemmer det.
0: Så jeg lurer på om vi skal slippe han til nå.
1: Gjør det, og så...
0: Mens vi trekker på rebussen.
1: Ja.
0: Og da har vi trekt fram Dancing in the Dark. Det blir ikke helt sånn stumørt nå, men det er jo det er snart midnatt.
1: Ja.
0: Dancing in the Dark.
1: Ja, og vi trekker på rebus.
0: Det gjør vi.
1: Jep.

0: Ja, det var rett og slett ønskeplade, og vi har, jeg tror vi har en rebusløse på tråden. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Oi, det var en kjent høvding.
1: Ja, var det det?
0: Ja, jeg synes det.
1: Ja, jeg egentlig mandalit, la meg få takt det.
0: Ja, men det var viktig å si.
1: Ja, det var det.
0: Ja, men det er ikke så lumt der ute heller. Der er greit der ute i Høyborg.
1: Ja, det begynner å komme seg nå.
0: Å, oh, ja, ja, du. Vil du heller til mandal igjen?
1: Å,
0: gjerne
1: det.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Så er jeg her, jeg må gjøre det beste ut av det.
0: Ja, det er klart. Sånn er det. Det er ikke bare å flytte på seg, vet du.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Nei, men det...
1: Så har vi jo dere der på radioen, det er jo godt.
0: Ja, er det sånn at det er lyttervennlig?
1: Ja, det er veldig lyttervennlig.
0: Vi er nok så slapp i kjeften sånn i grunnen, men ikke det sånn at vi er ikke så nøye på det.
1: Nei, men sånn skal det være.
0: Ja, skal det være sånn, du må si, bare si akkurat som dette, altså vi lir og skyd, og vi tar imot skjemt også.
1: Ja, det skal nå til at vi blir så enkle her, ja. At det, ikke vi tåler det.
0: Neida, nei, vi herser med hverandre, og han tror ikke helt, vet du, det, vi har kjent hverandre så lenge at vi tåler nå det meste.
1: Ja, da tåler
0: hun
1: ganske mye.
0: Det er akkurat det hun
1: gjør. Ja.
0: Men, du, ja, jeg vet ikke, jeg tror ikke å si som dame, så er det jo et riktig greit yrke. men,
1: ja, jo, det kan være greit.
2: For gutter og jenter, det.
0: Ja, det er mobb hvis jeg sier at det er et jenteyrke.
1: Ja. Vi sier det.
0: Ja, for det er begge deler. Det er lige mange mannfolk nå.
1: Ja.
0: Det
1: nå skal det være sånn.
0: Servitør, ja. Servitør. Ja.
1: Ja,
0: ja som en. Ja, men det er ikke verst. Da er det ikke så lenge før vi kan få lov til å legge oss i kveld.
1: Nei, det er godt det.
0: Men så må du må jo ha premie nå.
1: Ja, det var det. Jeg er veldig glad i sånn at... disse
0: lådene
1: vi skraper på.
0: Ja, million flakslåd.
1: Ja.
0: Ja, du gutter, tenk hvis jeg kunne gi deg et låd som det var litt gevinst på, altså.
1: Ja.
0: Og mor, det hadde vært. Nå har vi delt ut i, tror jeg, hundrevis av flakslåd. Og vi har ikke fått tilbakemeldinger på noen som har vunnet, ja, 1000 kroner en gang.
1: Nei, det er helt utrolig. Det var som Svarlin sa, at det er lenge mellom hver gang noen vinner.
0: Ja, det er sånn med lenge mellom hver gang. Men nå krysser jeg både fingre og roter på at Martha Arnsen skal vinne på dette her flakslådet.
1: Ja, ikke sant? En gang må det jo bli.
0: Ja, det må jo det.
1: Ja, da.
0: Se, Martha Arnsen, ja, det var rebus nummer 5, du. Ja, ja. Synes du det har vært vanskelig?
1: Nei, det har det ikke.
0: Nei, har det ikke vært nok så greit? Og disse her, er du med på ord i setninga også med byene?
1: Nei, jeg har ikke fått vært det.
0: Å nei, du har ikke vært med på det? Nei.
1: Men det er veldig, det skal da ha det veldig moro, og det er jo også fin ut da.
0: Ja, for der tar du i hvert fall ikke ha noe data for å greie det, for der ligger ordet i setninger.
1: Ja, det er
0: veldig enkelt, så, men nå skal vi trekke på den, så da blir du ikke med denne gangen, men du får heller tenke på neste gang vi er her.
1: Ja. Kommer nok til det?
0: Ordføreren, har du vært med i deg også?
1: Det har jeg.
0: Jaha, ok, ja vel, men da får vi se hvem som vinner der. Vi skal trekke på deg, jo.
1: Ja, du skal trekke på deg, jo. Det var godt.
0: Nå skal vi se, ja, vi skal nok finne ut av hvem det er som har vunnet der, jo.
1: Ja,
0: ja vel. Men da må du bare henge med til det bitter enda, og så ser vi.
1: Ja, og så må dere ha riktig god pinte.
0: Ja, takk i like måte.
2: Tusen takk dere, skal du ha.
0: Ja, men. Så snakkes vi ned om 3 uker til, Egitt.
1: Ja, det blir koselig.
0: Ja, jamen. Ok.
1: Fint det.
0: Helt skubben, ja.
2: Helt.
0: Ha det godt.
1: Takk for det, ja. Ha det.
0: Ha det godt, ja. Hei, hei. Det var Martha Hansen i Høyvåg. Nei, Høvåg.
2: Eller Høvåg, eller?
0: Høvåg. Ja, du vet, der krangler jeg veldig hele tiden. Ja, ja, det er bare for leven.
2: Vi må ha ut en rebus til.
0: Flaks, ja.
2: Vi prøver å rekke en til.
0: Det må vi gjøre med en gang. Ja, hun er her den også.
2: Ja, hun er det, Silve.
0: 11.30.
2: Men nå kan kanskje jeg ta og lese den, så kan du gjenta den.
0: Det kan jeg jo.
2: Det er fremdeles yrker det går i, og denne her er nok så kort og grei, tror jeg, som de andre.
0: Ja.
2: Ordne pluss romertall pluss dessert pluss tresort.
0: Ja. Ordne pluss romertall pluss dessert pluss tresort. 37 27 26 00 for dere turister som ikke kan telefonnummeret. Og 95 33 52 60 ja. På sms, også med navnet på. Ja.
2: Vi spiller en melodi her, og så tar vi og trekker på sms-oppgaven når vi er på lufta igjen.
0: De gjør vi, ok. Det
2: og da vet jeg at du har sovet og ventet i hele kveld på å høre Lasse Stefans.
0: Nå er det noe voldsom knittring her. Det var rart.
2: Ja.
0: Ja, men vi prøver. Ja, Lasse Stefan, jeg liker alt veldig godt han.
2: Ja, og nå har han med Anne Nørsti.
0: Ja.
2: Og da synger de Innan livet forsvinner.
0: Ja, det er fantastisk.
2: Ja, den er fin, vet du.
0: Ja, den er fin.
2: Vi hører på den, og så tar vi og trekker på rebussen. Nei, SMS-oppgaven etterpå.
0: Ja, men.

0: Ja, da hadde vi en fin melodi her, og vi har en SMS-løser på tråden. Hallo, hallo. Hvem har vi der?
1: Det er Åge Haugesen.
0: Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, det visste jeg ikke. Jeg fikk ikke greie på noen ting. Jeg skulle bare si hallo, og så være veldig hyggelig, sa han.
1: Ja, da, men det var det.
0: Var det?
1: Ja, men det var det.
0: Ja, men to
2: deg litt sammen nå.
0: det er sunt inn å ta seg bitt grann i sammen, vet du, ja. Det er det. Og da har du altså greie på det her ordføreren i Bjerknes og Lillesand?
1: Ja, det virker sånn.
0: Ja, men skal vi ta det i full fart?
1: Ja, i Lillesand. Så er det Einar Holmer-Hoven og Arne Thomasen og Odd Steindal.
0: Ja, men Odd Steindal var fra 1999, og
1: ja.
0: Arne Thomasen fra 2003, og Einar Holmer-Hoven fra 2019, og gjenvalgt.
1: Ja,
0: og Birkenes.
1: Ja, det var Anders Kristensen og Guro Heia og Arild Vinsland.
0: Ja. Anders Kristensen var fra 2015, og Guro fra 2019, og Arild fra 2023.
1: Ja.
0: Så da har vi deg. Du.
2: Ja. Må vi ha en sånn respekt?
0: Ja, jeg synes. Ja, men det var ikke verst. Da har jeg pakket sammen en liten pakke til deg her.
1: Ja, men det var godt.
0: Jeg tror ikke jeg vil si det for noe, men det er sånn.
1: Nei, da.
0: Du finner ut det når du kikker her. Jeg legger den her ut. Jeg vet ikke om det kommer ned og henter den, eller om det har noe annet.
1: Ja, da skal jeg gjøre det.
0: Ja, da er det helt topp. Da får du bare helse badnymfa.
1: Ja.
0: Er hun begynt?
1: Nei, jeg har ikke begynt enda, men det er nok rett rundt
0: hjørnet
1: nå.
0: Ja, nå er det rett rundt hjørnet. Du må bare helse som...
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Men du, samtidig som jeg har det på tråden,
1: ja.
0: Vi har jo en sånn ord i setning.
1: Mm.
0: Og som kanskje du trekker på den og sitter jeg her med 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tall. Og så ja. Sier du et tall imellom der 15 og 0, og så teller jeg opp, og så ser vi hvem som vinner den ordsetningen.
1: Ja, da kan vi ta nummer 8.
0: Nummer 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berit Jørgensen. Skal vi ringe henne opp med en gang? Røkker vi det?
2: Ja, vi må spille litt mens jeg gjør det i så fall.
0: Ja, men da sier jeg bare hjertelig tusen takk til deg også. Og så må dere ha en riktig god pinsehelg og videre.
1: Ja, jeg liker så.
0: Så høres vi med om 3 uker.
1: Ja, det
0: gjør man. Hvis du ikke orker.
1: Ja, vi satser på det.
0: Det er ikke bare, skal jeg si det?
1: Nei, det er det nok ikke.
0: Nei, men det er hyggelig, og det har hatt noe å gjøre der, mann, så.
1: Ja.
0: Da sier vi bare takk for praten, og så har vi fått alle ordførerne.
1: Ja, helt topp.
0: Kjempe, da ligger premien her.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
2: Jep. Ha en god helg.
0: Ja, så var det denne her, det var altså Berit Jørgensen. Ja, skal vi ringe om en gang også, eller vil du ha en musikk?
2: Jeg har ikke noen nummer til å
0: hjemme. Nei, jeg har et her, jeg skal si til det.
2: Ja. Men vi spiller litt noen toner imens.
0: Yes,
2: så skal
0: great.
2: Vi prøve å få tag i henne mens vi hører på den.
0: Ja.
2: Men vi trekker jo på rebus,
0: ja.
2: Den siste rebusen, og
0: ja, det må vi jo gjøre.
2: Egentlig mens vi, vi spiller den nå.
0: Det gjør vi, ja.
2: Faktisk, det er ikke sikkert vi rekker å ringe opp vedkommende rebusløseren, men
0: nei.
2: Vi trekker i alle fall nå. Mens vi hører på Kontrast, som synger om sol og sommer.
0: Ja, det er så greit, så får Berit Jørgensen si det klar.
2: Vi prøver å få tak i henne.
0: Ja.

0: Ja, vi begynner å få hastverk nå, så vi har vel Berit Jørgensen på tråden. Hallo, hallo. Berit Jørgensen?
1: Ja,
0: det er jeg. Der var du. Ja. Du var heldig, og du hadde greid det her byene.
1: Ja, det var nok så greit i dag, synes jeg.
0: Ja, men ikke det, det skal være greit, og det skal ikke være så forbaskende vanskelig.
1: Nei, jeg er helt enig. Man har litt som er litt lett.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Men jeg synes det er litt moro, de her oppgavene. For det at enten alle enn har for noe av de, så er de veldig moro, synes jeg, for nå da.
0: Ja, men det er godt. Det er godt. Vi prøver så godt vi kan, vet du.
1: Ja, da.
0: Vi følger fort igjennom det da, for vi har en rebuslåser også, som vi må nå.
1: Ja, ja.
0: Og vår kjære lille sandkasse er borte.
1: Ja.
0: Og fant du der?
1: Da fant jeg jo, på den første var det lille sånn.
0: Ja, ja, og så han fikk fisk i bekken, ja, igjen i bekken.
1: Det var skien.
0: Ja, ja, ja, og så var det så, kom så lar vi konene bli hjemme. Det,
1: ja, Larvik.
0: Det var Larvik, ja. Vi graver og graver i gada vår.
1: Ja, var Riga.
0: Ja, ja, men. Han kan berge noen fra drukning.
1: Bergen.
0: Bergen, ja, og så var det vi danset to par i stedet for alle.
1: Ja.
0: Paris.
1: Det var Paris.
0: Og
1: da ble det Brasil.
0: Brasil, ja, det var et kjempe. Da ligger her altså et gavekort på dette her meieritorvet på 150 kroner til det.
1: Det var så flott,
0: hvis
1: da.
0: Hvis du kan tenke deg det.
1: Ja, det synes jeg var veldig greit.
0: Ja, så får du ta i kaffekopp og noe litt av hvert der.
1: Ja, visst kan den vel. Det var kjempefint. Veldig koselig det.
0: Alle tider.
1: Så tusen takk for det.
0: Da må du bare hilse der på siden. Hvis du har noen der, så må du ha en riktig god pinse.
1: Ja. Takk i like måte. God pinse til deg begge to.
2: Takk skal du ha, ja. Tusen takk.
0: Og god pinse, ja. Så ligger ditt kortet her.
1: Ja, flott, Elum.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det godt.
0: Det var Berit Jørgensen, ja. Ja, det var det, ja. Og så var det...
2: Så trekker vi på rebus nummer 6.
0: Ja, den har du...
2: Ja, og så prøver vi å rekke en liten prat med vedkommende.
0: Ja.
2: Vi hører rett og slett på litt, skal vi høre på Skeeter Davis?
0: Ja, ja, ja.
2: Vi hører litt på den, The End of the World.
0: Ja.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Heldal.
1: Dette er Radio Metro.